Ibra Cahir, Sinnaví Dracula. A chóirte tá a géisteach le hit 30 na hÉireann Lomsa Louise agus Tomáid Díreach Tacha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gáin a gibhar a hain well níl fada le dul. A gibhar a trí an tachtain seo agus é imón trust timpel na Eúrpa fúil áthair. Harry Styles, American Girl.